0: Krenem, može loše da bude. Ma daj. Ja krenem, odmah pijem vodu i kao nastavlja, piše ChatGPT i kaže, nemojte nikako da pijete vodu posle
1: ma
0: toga.
1: Ma daj!
0: Ja kao, ne.
1: Pop završio karijeru, ono umire odmah, znaš.
0: Koje je na drugo mesto najčešće, šta ljudi googlaju?
1: Najčešće googlaju na drugo mesto, kaže, koji posao pomaže ljudima.
0: Aha.
1: Kako tražiti povišicu, kako tražiti povratnu informaciju, kako tražiti preporuku i tako dalje, kao za posao.
0: Saveti, saveti koji ti kažu, kaže kolegama, pite šta te briga, jeste, ili ovi biznis koučevi, ono, prodaj kuće šta te briga i to.
1: Da, da, da, e, a ljudi, prvo mesto je najbolje na svetu, bukvalno.
0: Prvo mesto šta ljudi googlaju
1: da.
0: Na svetu, ajde, slušam.
1: Da, da, kako skuvati jaje.
0: Daj, ne znam.
1: Da, toliko je kao niko ne gleda, ok, nisam sigurna koliko minuta kao treba.
0: A-a.
1: I kao kako skuvati jaje, da li treba u vruću vodu ili u ladnu vodu, pa da čekam da provjeri, pa ovo, pa ono, i kao najviše to googlaju. I kao, kaže, kako skuvati jaje, konstantno jedno od najpretraživanijih pitanja, koje počinju sa kako u vezi hrane, kao kako nešto uraditi, kao kako popraviti WC šolju, kako popraviti vrata, kako skuvati ovo, da, to je how to.
0: Kao tu, preživjeti ponedjeljak, kud si tamo?
1: Nisu naučnici još to dokazali kako
0: preživjeti. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo od jutros juniora, mladi košarkaši Megija osvojili su titulu u juniorskoj ligi Srbije, pošto su u finalu završnog turnira savladali Dinamik. Rezultat je bio 86-75. Najbolji u redovima Megije bili su Ognjen Srzentić sa 23 poena, 7 skokova, Pavle Bačko 21 poen, Đorđe Gnjatić sa 16 poena, 9 skokova, kao i Nikola Karalić sa 15 poena i 9 uhvaćenih lopti. Inače, Karalić je proglašen za MVP-a finalnog turnira, dok je Petar Bjelica dobio priznanje za MVP-a čitave sezone u juniorskoj ligi Srbije.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su dušni.
3: Proleće na TDI Radio.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati je tačno, dobar dan.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, vreme za Purple Disco Machine.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.